0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije, odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Cure iz centra pjevaju nam pjesmu Život je jedan. Neka vam početak bračnog života bude početak jedne prekrasne zajedničke priče. Od srca sve najbolje unuku Domagoju i Doroteji žele baka Luca i dida Stipo iz Kondrića. Dragoj nećakinji Doris Butor sve najbolje u budućem zajedničkom životu s njenim izabranikom Mateom Tomićem od sveg srca žele teta Liza i tetak Đoko iz Tomašanaca.

Par je Boži dar, tako nam pjeva Goran Karan. Sinu Domagoju s njegovom Doroteom, sretno u budućem bračnom životu, žele mama i tata. Danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se slavi ljubav na zemlji. Dragi Tomislave i Antonija, čestitamo vam na ovom blagoslovljenom danu i želimo da vam se ostvari sve ono što ste planirali i poželjeli. Bratić Luka, Maja, Stjepan i Julija.

A poslušajmo sada kakva je to duša bečarska. Dragi moji Doris i Matej, znam koliko se volite i sretna sam što mogu svjedočiti vašoj ljubavi i ovome posebnom danu. Doris je dobila muža, Matej je dobio ženu, a ja sam dobila trajno pravo da vam upadam u kuću i tražim kavu. Kuma Andreja. Unuku Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić, sretno sklapanje braka, žele baka i dida iz Kondrića. Sretno sklapanje braka Marinu i Marini, neka ih prate sreća i ljubav u zajedničkom životu, od srca im želi kuma Snježana, kum Ivo i kumica Vanesa iz Minhena.

Jedina ljubav moga života, Klapa Rišpet i Doris Dragović. Marina i Marine. Samo je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo, sve najbolje želi vam kuma Alisa. Dragi Mario i Antonija, od srca vam čestitamo na ovom prekrasnom koraku. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i sretnim trenucima. Želi vam to sestrična Natalija, Krešo, Marta i Eva.

Grupa Dalmatino pjeva nam pjesmu Jedina ljubav. Puno sreće u budućem zajedničkom životu bratu Mariju s odabranicom Antonijom, žele Seka, Šogi, Mija i Fran. Mladencima Domagoju i Doroteji sretno u budućem bračnom životu koji je pred njima, Roko i Nina. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Mirni i Domagoju žele sestrične Mija i Ema. Od srca ti želim da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju i srećom. Anji i Dominiku od srca želi baka Kata.

Evo, dragi naši slušatelji, došlo je do kraja našeg današnjeg druženja. Naravno, nastavlja nam se i naša današnja emisija, ali u drugom dijelu emisije s vama se druži moj kolega Mario. Pjesma s kojom ću vas pozdraviti, ovo je Svadben dan. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Doris i Mateju. Žele vam to Ivano, Borna, Igor i Martina Butor. Pozdrav Snježi i Željku.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. I dalje slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Samo s tobom sam upoznao ljubav. Izvođači su Marko Škugor i Oliver. Matej i Doris, vi ste dvoje nesavršenih ljudi koji zajedno daju savršen par. Neka vam poljupci postanu sve slađi i neka vaša ljubav svakoga dana bude jača od jučerašnje. Od brata Kristijana Tomića s obitelji. Sretno sklapanje braka Mateju Tomiću sa odabranicom Doris želi teta Dragana sa obitelji. Sretno sklapanje braka sinu Mariju s Antonijom žele roditelji Mirjana i Zvonko Mikloš. Mario i Antonija, čestitamo vam na vašem posebnom danu. Želimo vam sretan brak, puno ljubavi, radosti i podrške. Neka bude najljepši put kojim ćete zajedno kročiti. Od srca vam žele sestrična Elizabeta, Matej, Matija, Jakov i Lucija. Sretno u budućem zajedničkom životu Domaguju i Doroteji žele roditelji Vesna i Zvonko Trepčić. Marina i Marine, neka vam ljubav raste sa svakim novim zajedničkim jutrom, želim vam kuma Alisa.

U skladbu Ajde kume zapjeva i prijatelje, evo čestitke. Kume moj, ponosan sam što si moj kum, živio mi, kum Marin.

Usastala se braća i slavonske Lole, evo čestitke. Marine i Marina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašega zajedničkog života. Želim vam da uvijek budete jedno drugome oslonac, da se volite i stvarate najljepše uspomene. Od srca vam želi sestrična Teja iz Zagreba.

Uz Bećarine i skladbu Moja duša, evo čestitke. Draga Mirna, tebi i tvome mužu Domaguju, od srca želimo život pun ljubavi i sreće, mama, tata i brat.

U skupinu Sensus, evo čestitke. Dragi naši, hvala vam što ste svojim dolaskom uljepšali ovaj poseban dan. Našim mladencima Marini i Marinu, veselite se s nama, zapjevajte i uživajte. Lijep provod želi vam mama Blaženka iz Krndije.

Zdravka Čolića i tebe čuvam za kraj, evo čestitke. Kumo Doris, neka vam ljubav bude najljepši početak svega što vas tek čeka. Želim vam život ispunjen srećom, smijehom i ljubavlju, koja svakim danom raste. Od kume Andreje.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

kamenčića je tu bilo i od Elvira i od mamine molitve. Od, to je sve jedan tako niz koji se sastavio bio. Neko bi rekao to je slučajnost ili, ali to je jednostavno, to su Božja djela, to su njegovi putevi koji su iznad naših puteva. Ja sam se bila vratila u Zagreb u nadi da ću ja nastaviti tamo svoj život i s tim dečkom i tako, ali to jednostavno bilo je prejasno da to više neće ići, da smo mi na jednom različitom putu, tipa mi ustanemo se ujutro i ja idem molit. On stoji gleda u mene, ono, tko si ti, šta je ovo, ja idem molit. Ja imala sam sliku Milosrdnog i mali križić, strgani nekakav, ja sam išla moliti i jednostavno Bog je to presjekao. Ostavila sam, prekinula sam tu vezu, ostavila sam posao u Zagrebu i jednostavno odlučila se vratiti kući. I bilo mi je teško, ne mogu reći, jer onako smatraš to nekakvim porazom. Potrošila sam 7-8 godina svog života. Di sam, šta sam, došla sam tu, ne poznam nikog, većina mojih ljudi, ljudi mojih godina su bili udani, oženjeni, jednostavno nisam imala ništa. Mama je bila tu, moja obitelj je bila tu i crkva. Ja sam samo misa i kući i dolazila sam četvrtkom na evangelizacijske susrete tu. I ovi svi divni ljudi iza su me zvali 100.000 puta negdje. Aj dođi na druženja. Međutim, to je još sve kod mene tako bilo zatvoreno, ali oni nikada nisu odustajali. I ja sam polako se tu nekako počela otvarati. To vam govorim, to se može nekom banalno činiti, ali to je snaga zajedništva. Prihvaćenost. Pravi ljudi. Kad te zovu iz nekakve koristi. Jeli? I malo pomalo ja sam počela dolaziti, otvarat se i onda Bog tu opet tako sve divno posloži. Ne znam šta je bilo, nekakva škola, molitve ili sad se ne mogu sjetiti. I ne, to je bilo prije, ispričavam se. Kristina me zvala da idem na more s curama. I to mi je bilo tako teško pristati, ali ajde, zato što sam bila zatvorena, novi ljudi, kako ću, šta ću. Ja odem na more s curama, na ne znam koliko smo bile, tjedan dana ili 10 dana. I ja doživim tamo još oslobođenja, ono, dižem se, slavim, dižem ruke u slavljenju. Mi se vratili s mora, vatra živa, ono, molimo. I kao pa bih ti htjela volontirati u domu. Ja kao, aj dobro, može, ono, pristalo, nemam pojma šta znači to, volontirat, aj dobro. I ništa, aj dođe u ponedjeljak na sastanak i došla i onda je neko kao, pa li bih htjela biti član. I onda smo tu malo pričali, pa rekao, dobro, može. Ja sam tu jednostavno se nekako ono, našla i počela dolaziti i osjetila sam se prihvaćenom. Bila sam okružena mladim ljudima koji su bili su jednostavno za Boga, bili su uronjeni u slavljenje, to su morate shvatiti kad dolaziš iz jednog takvog svijeta, koje su to priče u kojima sam ja bila, koje su to, i onda dođeš u nešto ovako, to ti Bog ti da, ono, to je jedna nevinost. Ja sam vidjela tu nevinost u tim ljudima. Meni je to bilo fascinantno. Njihove fore, neko bi rekao, ajme, meni je to bilo predobro. To su ta, jednostavno ta nevinost, jer Bog te očisti, očistiti srce. I eto, ja sam se tu našla s njima i tu sam se počela lagano otvarati i prezahvalna sam na svima njima što ih mogu nazvat prijateljima, što su i više od toga. Ne moramo se čuti svaki dan, ali jednostavno znam da imam nekog na kog se mogu osloniti. Prošla sam školu slavljenja i formacije. Da se vidi, jeli, di bi, moraš nešto, ili nešto sam htjela raditi u domu. I kad smo završili tu školu, meni je bilo jasno, prejasno šta želim. To je bilo zagovaranje. Meni je to, znate ono kad vam srce gori za nečim. I lagano sam krenula u zagovaranje.
i još više učila se oslanjat na riječ Božju, to je čvrsto tlo i na tom kad stojimo sigurni smo. Zanimljivo je da ti utorci, mislim da sam Davida bila naslijedila na tom terminu i uglavnom počela sam moliti, sad odabereš nekakvu temu za što ćeš moliti, za što ćeš zagovarati. Meni je tako bilo na srcu da molim i zagovaram za crkvu i za svećenike. Jako ja ih nisam mogla smislit, koje meni je to bilo, ono, bilo mi je presmiješno kako Bog ima dobar humor. Molila sam za crkvu i za svećenike. Rasla sam u tom zajedništvu, jednostavno to je prebitno. Kako je Bartol rekao, ja sam u Njemačkoj zadnje 2 godine recimo, i dok ne ode čovjek ne zna šta ima ovdje. Blagoslovljeni ste strašno, mi smo tamo prepušteni najčešće samima sebi i svojoj ustrajnosti u molitvi, koliko ćeš ustrajati, koliko ćeš biti s Bogom. Zato kad vidim da neki ne dolaze na sastanke, na slavljenja, gore na brdu je, otvoreno je, znači koliko puta su pozivali, jednostavno ne, mislim, može se uvrijede neki ili ne, jednostavno prihvate istinu, ne gorite, niste gladni živog Boga. Mi kad dođemo odozdo, mi smo pustinja, vapiš za slavljenjem, vapiš ući u slavljenje. Imate to ovdje, imate slavljenje, imate misu svaki dan, koliko treba biti zahvalan, koliko nezahvalnosti u nama, koliko treba biti zahvalan. Mogu otići na misu bilo gdje, ja moram ići u drugi grad na misu, recimo ako hoću hrvatsku misu, ispovjed je lutrija, ako se uspijem dogovoriti sa svećenikom. Jednostavno, blagoslovljeni ste, koristite ono što vam je Bog dao, ovaj grad je blagoslovljen sa domom molitve, sa ovim mladim ljudima koji slave i koji zagovaraju. Vi kad dolazite tu, vi trebate napuniti se, goreti, biti baklje, dođite gore, napunite se molitvom, duhom slavljenja, doći ćete kući drukčiji, doći ćete u sredinu u kojoj nema Boga, doći ćete, vi ćete biti vatra, vi ćete biti grad na gori. To je jednostavno takav blagoslov. Tek kad odete, kad vam je to uskraćeno, kad nemate to, baš bude teško, jeli? Baš bude teško. Jedna stvar je pustiti to na YouTube-u, a druga stvar je kad si ti u zajedništvu s ljudima. Uglavnom, to je otprilike ono što sam htjela reći. Neka bude poticaj svima. Bog čini čudesa, jednostavno kad mu se otvoriš, blagoslovio me, neizmjerno me blagoslovio od onog curetka nekog koji je izgubljen bio, nisam imala ništa do jedne osobe koja je posložena, koja ima dijete, koja ima svoju obitelj, strašno sam blagoslovljena s tim. Zahvalnost, kad kažemo nemamo za što biti zahvalni. Kako nemamo biti zahvalni? Ako smo upoznali Boga, ako nam je objavio svoje ime, svi mi koji smo ovdje sad, svi mi koji smo tu sad, svi ste pozvani. Znači, vaše ime je Gospodin zazvao. Jel živite dostojno poziva svog? Znači, moj poticaj za sve je da se vratimo prvoj ljubavi. Ja prva sama, došla sam tu i grabim koliko mogu dok sam tu. Vratimo se prvoj ljubavi, vratimo se prvim djelima. Vratimo se zagledanosti u Gospodina. U ono što je nebesko, ne ono što je zemaljsko. Jer toliko smo svezani i ekranima i materijalizmom i svim živim. To je kamilica sve. To je sve kamilica. Evo, gledamo ovo što je bilo u Esbury u Americi, to je oživljenje. To je ono što trebamo. Neće Gospodin doći, neće vatra pasti gdje nema žrtve. Vatra pada na žrtve. Mi se moramo naučiti žrtvovati. Mi moramo se naučiti odvajati svoje vrijeme za Boga. Odvojenost znači svet, biti
za dobra djela njegova koje on već unaprijed pripremio.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.